0: imiter un sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. La torcha, c'est quoi le lelmsk? هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تامبير هذا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابري جيتي رانانيس جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرد رتا محفوظ يبي طول مونت يدي او لا لا كما لا بوسي اي ما فريغ يدي باسكي يبلو ترو سي بو سا مهس حاب يدي واي نوت صب الليل والنهار ها بقتلو نغرسين بكل ما زلتش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكي لوي اللي مبيا الجاردا اللي مبيا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.